Morgnöktum tróm og drón. Morgnöktum tróm og drón. Að tóð ós nýbarón. Að tóð ós nýbarón. Vem öbul kjústnum bæða bákken. Deikur kjúst ós vindur frakkan. Bóttnum bánnum í fandun. Svo mútu en náttun. Venur lúst og góttun.